Ist Pinkowze ide modalje u Geristov za pejače grupe Pax Ferija Fellingera su nas dostignule čestitke. On je svečevao pred kratkim rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja i lipih pjesmov skupa s njegovimi Paxi i neka ostane sretan i vesel. To mu želji obožavateljica pjesmom Nasred Geristova i to od Zelenjakov.

Ravno danas svečuje Sabine Hoffmann svoj rođendan. Muž Jürgen, kćeri Sofije kod i Aleksandra i kumica Hanna, isto tako kod i Marija, Štefan, Krista i Valta joj želju sve najbolje zdravlja, sriće, uspjeha i Božjega blagoslova. Živila Sabine. Zaigrat čedu Štefaruši, ljubavi moć.

To je bila ljubavi moć od Štefarošev. Robi Zemljak iz Uzlopa svečuje svoj 60. rođendan. Sve najbolje zdravlje, sriće i veselja želju srdačno svi ki na Broskovoj klupi sidu. Živio! Novi Fosili će do jubilaru zaigrati jednu od svojih najpoznatijih jačak Plovi mala barka.

To su bili Novi fosili i Plovi mala barka. U Fraknavi se čuje Andreja Pastejka svoj rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i Božjega blagoslova želju braća Feri i Gabi, Fredi, Tomas, Klaudija, Majkel, Katarina, Kumić Jakob, Nataša, Wolfgang, Jara, Florian, Evica, Maksimilijan, Bettina, Martin i cijela rodbina i prijatelji živila. Za Andreju Pastejku će sada velik zajačiti Oliva, moje lipi anđele. Ja, Judith Herceg, za danas velim lipa hvala na slušanju i ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji, s Bogom!